kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhirwa wasajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba. Eki

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nyo kukukuba.

kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyirwa abasajja ndi mwakola mubi mwatoonya mbaddamu kimu nedda atukulanga n'okubuukuba.